0: Niko, program Pantas Jawa disiarkan juga secara langsung melalui akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda. Kale laman Facebook kami dateng perompat RRI Samarinda. Kagem sedulur-dulur kulo engkang gabungan melalui RRI Digital juga dapat disaksikan di sana, ada siaran videonya. Nggih, jadi boleh gabungan nanti sambil mungkin bisa bergabung datang nomor kami di nomor 0541-7272656, ugi nomor 0541-7361152, kale 0811-5819984. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Proskawan Samarinda, dalam menika sampun rawuh wonten Mbah Sapar engkang dalam menika akan membahas seputar bal-balan. Nah, dados engkang yang dirindukan bagi masyarakat Jawi biasanya nih seputar bola, sepak bola ketika zaman-zaman dahulu yang tentunya sudah berbeda kalih zaman sakniki. Kulo sapar rumien geh wonten Mbah Sapar datang studio RRI Perompas Samarinda. Assalamualaikum Mbah Sapar, sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam nggih Mas Pendi, sugeng dalu.
0: Nggih, pripun kabar njenengan Mbah Sapar?
1: Alhamdulillah angsal berkah pangestu panjenengan. Kula sak keluargi pinarengan rahayu lir ing sami kula boten wonten alangan robi tu menapa.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat wal afiat Mas
0: Alhamdulillah.
1: Pendi.
0: Alhamdulillah sampun dangu nggih.
1: Nggih, kosa wangsulipun Mas Pendi pripun pawartos sing dalu menika?
0: Alhamdulillah menika saya mawon walaupun nggih agak-agak radang menika Mbah.
1: Nggih, alhamdulillah nggih Mas Pendi.
0: Nggih.
1: Sampun dangu mboten
0: nggih kali Minggu.
1: Kalau Minggu nggih.
0: Mboten tatepangan kali jenengan.
1: Nggih, nggih konco katur kagem pandemen perempat RRI Samarinda nggih. Nggih kula aturaken sugeng dalu kemawon, sugeng pepanggen malih nggih kali kula Mbah Sapar dalah Mas Pendi ing dalu menika ing adicara nggih menika adicara pantas pesona antar komunitas Jawi. Ing dalu menika temanipun seputar bal-balan
0: nggih. Menyambut
1: nggih saderengipun adicara ing dalu menika kita lajengaken langkung rumiyin nggih. Kula aturaken sugeng dalu konco katur kagem sesepuh pinisepuh perompet RRI Samarinda nggih menika wonten Bu Wulan nggih. Nggih kula aturaken sugeng dalu ugi wonten Bang Ari nggih sugeng dalu, Bang Sapar, Bu Yustina nggih sedaya kemawon nggih sesepuh pinisepuh perempat RRI Samarinda nggih kula aturaken sugeng dalu. Lan ugi para pandemen perempat RRI Samarinda ingkang nembe kemawon gabung kalih swanten perempat RRI Samarinda nggih kula aturaken sugeng dalu nggih sugeng pepanggen malih kalih kula Mbah Sapar dalah Mas Pendi ing dalem menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Ing dalem menika RRI Pro Samarinda saged dipun pirsani wonten kanal YouTube resmi nggih. Kanal YouTube RRI Samarinda lan ugi saged dipun midhangetaken ing RRI Radio Digital nggih Mas, nggih Mas Pendi.
0: Nggih leres Mbah
1: Sapar. Lan ugi mbok pilih para kadang kepengin diri gabung ngregangaken adicara ing dalem menika nggih saged melalui WhatsApp ugi wonten 08 11 589 1984, lan ugi saged via telepon langsung nggih.
0: Nggih
1: wonten 0541-7272-656 lan wonten 0541-736-152 nggih. Mas Pendi saderengipun kita bahas masalah seputar bal-balan. Wow, sampun dipunaturaken tembang pambuka adicara kita menika nggih.
0: Nggih.
1: Wonten langgam caping gunung.
0: Wasa. Saking niken salindri.
1: Saking salindri.
0: Pripun Mbah Sapar?
1: Pak kadosi langsung badhe wonten ingkang pendiri gabung langsung dipun tampi mawon Mas
0: Pendi. Monggo Mbah Sapar.
1: Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu Mbah Sapar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggih.
2: Pripun kabar njenengan, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yuli niki nggih. Alhamdulillah angsal berkah pangestu panjenengan. Kula sak kanca wonten perempat sehat wal afiat mboten wonten alangan rubidu menopo. Nggih, kawula langsungipun Bu Yuli pripun power panjenengan ing dalem menika?
2: Alhamdulillah, Mbah.
1: Sehat, Mbah. Alhamdulillah.
2: Suami sehat iki kan.
0: Alhamdulillah, walaupun agak radang meniko Bu Yuli.
2: Bu Yuli. Enggal sehat.
0: Enggal Sarah Sami.
2: Persanendang enak.
0: Lah mboten napa-napa kan kula rindu suantene jenengan.
1: Kadese niki langsung anu, kadese wau Bu Yuli ngantuk mireng tembang langgam
0: nembang anyar
1: ning gunung niku langsung kadese.
2: Langsung semangat. Aduh, rasane renyah banget.
1: Nggih monggo Bu Yuli kanca katresnan panjenengan wedi ribun ing dalem menika
2: nggih. Salam e wonten. Ibu Bunda Elsa nggih, sing wonten Tenggarong.
1: Heeh, Bunda Elsa. Sing
2: dalu, wonten Bunda Nana.
1: Heeh.
2: Bunda Eka.
1: Bunda Eka.
2: Anten Bang Mamat.
1: Bang Mamat
2: nggih. Mbak Reni nggih, sing dalu.
1: Heeh, sinten malih.
2: Terus wonten Mas Andi, Pak Suyat.
1: Mas Andi, Pak Suyat nggih, saking pundi niku? Gunung Kidul.
2: Jelawat
1: Gunung Kidul nggih. Heem. Nggih wonten yang kagung nggih. Napa nggih?
2: Kebakaran itu namung griyane Pak Desa Pardi tok ta, Mbak?
1: Nggih, setunggal alhamdulillah.
2: Makane niku.
0: Dinten napa? Mbah Sapar.
2: Dinten napa nggih?
1: Dinten napa nggih? Kadese kula nggih radi supe.
2: Nggih. Omah.
1: Sak omah nggih daleme pun Pak Sapardi.
0: Teng pundi Mbah Sapar
1: Biawan? Celak nggih kula,
0: Pak. Oh nggih.
2: Tanggine Mbah Sapar
1: niki. Sekitar 100 meter kali nggih kula.
0: Wah, berarti celak nggih.
1: Nggih, lan celak. Nggih, alhamdulillah berkat kekompakan warga Sidomulyo lan pemadam cepet nggih alhamdulillah
2: tetep. Cucune Sugi, mutune. Assalamualaikum. Kula mboten kula sauri bolak-balik.
1: Kadese putune jenengan niku nggih.
2: Nggih, Mbak. Nggih. Kan wonten Kang Jebong.
1: Nggih, alhamdulillah Bu Yuli berkat kekompakan warga Sidomulyo Biawan.
2: Nggih, makane aduh kula ngoten.
1: Cepet teratasi.
2: Nggih. Nggih. Namung setunggal mawon nggih.
1: Setunggal.
2: Soale dempet-dempet kan
1: setunggal rumah kali setunggal kados rusak ngeten nggih. Kados nggih terdampak nggih, terdampak langsung nggih.
2: Oh, sik tanggane napa nggih setunggal sak omah niku?
1: Nggih, tanggane.
2: Sing griyane sinten, Mbah?
1: Kadose sebelah.
2: Sebelah niku sing Mama Iyan napa?
1: Kalau kurang ngertos cuma gye, rusak mawon terkena dampak rusak mboten kebakar
2: nggih
1: nggih mungkin
2: sing dibahas napa nek tentang bola
1: tentang bal-balan
0: nggih bal-balan
1: pripun niku bal-balan niku
2: pripun permainane
1: cowok-cowok nggih
2: cowok-cowok
0: tiang jaler nggih Bu Yuli
2: nggih to
1: lagi Bu Yuli nggih teman bola nggih
2: jalan
1: lemen bal-balan biasanya teng niki kan cerita bola niki biasanya teng Jawi niko kan menawi menjelang Agustus niku biasanya wonten pertandingan bal-balan tingkat kelurahan tingkat RT
2: main bola nak sing Agustus kan ngapa nengok gitu kalau seneng dulu
1: bulan
2: tujuh ngaten nganggi daster kan
1: gila niku tentang niku mawon
0: gitu biasa
2: kula kurang
1: Nah
2: niku kan sudah melucu kalih mangke dibab ngoten.
1: Nggih niki tentang lucu, bola. Kan? Bal-balan.
2: Bola nang bal-balan gerok
1: dasar. Nggih, kan memeriahkan
2: nggih. Memeriahke kan?
1: Memeriahke nggih Bu nggih.
2: Nggih to.
1: Alhamdulillah niku dalam rangka menyambut 17 Agustus HUT kemerdekaan okay. Republik Indonesia biasanya Mas Pendi teng Jawi wonten pertandingan beberapa pertandingan olahraga nggih Bu nggih.
2: Nggih Bu Yuli nggih. Nek teng Jawi ngoten, mriki nggih namung dimeriahke mawon nek masalah Agustusan ngoten niku.
1: Nek teng Jawi niku nggih selain bal-balan wonten kasti
2: ngener nggih
1: Bu. Kasti.
0: Niku pripun Bu Yuli?
1: Kasti
0: mboten. Oh, bola kasti.
1: Bola kasti.
2: Bola tangan niku lha ditempel niku lho Mas.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Tapi kalau teng Jawi kan bola kasti niku kan di
2: Tasianten kan Mbah?
1: Dilempar ke badannya ya, dilempar ke orangnya nggih.
2: Terus ditempel ngaten kan.
1: Nggih. Nggih sami nggih Bu nggih. Berarti teng lah
2: nggih.
1: Pripun?
2: salame wonten malih. Mbah Kromo nggih wonten Sepinggan, Mbak pilih midang ngetaken. Nggih. Nggih sugeng dalu.
1: Niki langgame kathah lho Bu niki.
2: Napa?
3: Kan janjiku lho Bu Yuli. Dipun suwun kagem anu Mbak Tata, Bu Taman, Mbak Tata.
2: Oh, ngaten nggih, alhamdulillah. Mboten nanten sedaya.
3: Nggih. Napa badhe nembang lelo ledong?
1: Ini pas lelo lelo ledong cup menengo anakku lanang.
3: Ini kata nih, niki pakane Bu Yuli sing jelas.
2: Ibu Siti wonten kan niku?
1: Nggih wonten. Bu Siti napa ingkang koleksi?
2: Siti Saraswulan.
3: Nggih le Bu Siti tasik dereng wonten. Tapi insyaallah mangke minggu depan sampun wonten.
1: Wah, sangat koleksi nih Bu Siti Wulan Saraswulan niki. Nggih. Wonten kempli, wonten wonten Setyo Tuhu. Wah, kalau sering mersani wonten wonten YouTube
2: nih. Anu Mbah, napa niku enten requestan Mbah?
1: Napa napa nggih.
2: En bawa.
1: Bawane napa?
2: Mangke jenengan mireng riyen.
3: Oh. Ini Bu Yuli, ini Dalam. Pas wonten Bu Nana nyuwun nembang jenengan dipun suwun nembang.
1: Bu Nana.
3: Nggih, monggo.
2: Wani wira.
3: ini sanjange piyambake. Assalamualaikum Bu Supendi, suruh Mbok Yuli nyanyi.
2: Aduh. Ayo.
1: Lalu Mas Abdi Mas. Nggih, saking WhatsApp niki nggih.
2: Heeh. Nggih, nggih. Tak nyuplik.
3: Monggo.
2: Kersane mangke sakit kancane sakit mlebet daya, Mbah.
1: Nggih monggo kojo katur kagem para pandemen perempat RRI Samarinda.
2: Nggih sing kula ulangi wingi niki kala Mbah.
1: Monggo niki dipun medhangetangen nggih swantene Bu Yuli saking Damanuri. Semonggo.
2: Wiwit

badhe ndherekaken nggih ngapunten nggih saderengipun. Monggo tembang salajengipun langgam yen ing Tawang Ono Lintang sekalian nggih kula badhe nyuwun pamit nggih Mas Pendi nggih. Amargi nggih wekdalipun sampun dumugi titi wancini okay. Undur diri nggih. Nggih semanten lan mekaten ingkang saged kula tarekaken mbok bilih wonten kekurangan lan wonten kelintah-kelintunipun kula sak kanca saking perempat nggih nyuwun gunging pangapunten. Nggih pungkasing atur akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih sanes wedal gelombang ingkang sami. Nuun, nuun, nuun.